0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Mauna ni!
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na og samot! Dere

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga makag-good vibes! Sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka Vibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavais. Kavais. Mauna ni.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Way undang ang kalingaw! Katawa o kalipay! Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Mayong hapon, kabayab sa din ang labing ulahing panghitabo. Garong adlaw ng Miyerkules, Hunyo 3, tuig 2026. Cebu City Mayor Nestor Archibald nagpasabot nga angay nga musumite o nga kumpleto nga dokumento ang job order employees aron masuilduhan. Sa usa ka pahimangno, giingon ni Cebu City Mayor Nestor Archibald Senior nga ang kalangan sa sweldo sa 956 ka job order kon GO employees dili tungod sa kakulang sa pundo sa syudad kon dili tungod sa kalangay sa ilang pagsumiti sa gikinahanglan nga dokumento alang sa payroll. Andam na kuno ang budget og ang accounting og treasurer office sa pagpagawa sa sweldo. Apan kinahanglan nga kumpletohon una sa mga job order employees ang ilang mga report o papeles. Giingon sa mayor nga magpagawas dayon o magpagawas dayon ang sweldo sa gayon nga kumpleto na ang mga requirements. Aron malikayan ang susama nga problema sa umaabot, nagpatuma na ang administrasyon og standard template alang sa job order employees aron masayo nila matala ang ilang adlaw-adlaw nga gimbuhaton. Gisugyot usab ni Archibald ang kamahinungdanon sa maayong maong record keeping kay adunay mga empleyado nga walay bisan notebook nga gamiton sa pagdokumento sa ilang trabaho. Giawhag sa mayor ang tanang job order nga magtinabangay sa pagbangayo pagpaayo sa sistema pinaagi sa tukma nga pagsumiti sa mga dokumento sa husto nga oras. Dugang pa, dili lang kini nga isyu nahitabo sa iyang administrasyon. Sa niaging semana pipila ka department heads usab ang gisugo sa konseho sa pagsumiti og suwat aron ipaabot ang kalangan sa project proposal o uban pang dokumentasyon. Alang sa lain pang balita ang inyong mapaminawan o sa kaoras gikan karon, musunod na ang programang Request 931. Agad si Rico Mambo, maayong hapon, gabay.
0: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna.

Nagpahimang no ang Art Diocese of Cebu batok sa mga individual o grupo nga nagpagkaroon ingnon nga representante sa Arsobispo aron mangayo og donasyon, pabor o laing transaksyon nga walay otoridad. Sumala sa advisory, adunay mga naggamit sa galan sa Arsobispo aron magkapangilad o makakuha og salapi o benepisyo gikan sa publiko. Gipahimangnoan ang mga Cebuanos nga mag-amping o siguroon nga ang impormasyon o komunikasyon gikan sa simbahan moagi lamang sa lehitimo nga opisina o giaprubahan representante. Gipahinumduman usab nga ang tanan nga fundraising o opisyal nga kalihukan sa Archdiocese dili ipahigayon pinaagi sa personal nga mensahe o social media accounts nga walay klarong otoridad. Ang publiko gidasig nga musalig lamang sa opisyal nga channel sa Archdiocese sa Cebu City aron malikayan ang pagkahimo nga biktima sa scam. Laing Ibermedia Balita ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Samtang magpadayon ta sa programang Request 931 o ginis Rico Mambo. Mayong hapon, kabayes.

Nailha na ang lalaki nga napalgang wala na'y kinabuhi sa baybayon sa may sitio Ratan, Barangay Tangke sa Buntag, Hunyo 3, tuig 2026. Ang biktima mao si Julius Cabradilla, 39 anyos, kanhi delivery rider o residente sa Puro Crucial, Barangay San Roque, Talisay City. Positibong giila siya sa iyang kapuyo nga si Hayet Hinon, 29 anyos. Dugang pa ni Hayet na preso si Julius ni adtong tuig 2008 tungod sa pagkalambigit sa illegal na drugas og nabilanggo sulod sa duha ka tuig. Humani ini giingon ni undang na siya sa maong kalihukan. Apan nagduda si Hayet nga basin mibalik si Julius sa pagkalambigit sa illegal na drugas tungod kay mulagaw kini kadagabi og muuli na og kadlawon nga adunay dalang daghang kwarta. Ang biktima gituho ang gipusil og nagalas sa baybayon. Padayon ang investigasyon nga giimbestigahan sa kapolisan ang maong insidente aron masuta kinsa ang responsable sa krimen og unsay hinungdan niini. Og mao kana ang naglangkob sa atong FMA news break ning adlawong Miyerkules, Hunyo 3, tuig 2026. Alang sa dugang pang mga nag-unang balita sa Sugbo, Kabisayan ug Lukob Nasod at Tangi. Ang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, mga kabaybs. Samtang magpadayon ta sa programang Request 931, kini si Rico Mambo ug maayong hapon, mga kabaybs.

Radio. Good Vibes Overload Matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni!
4: Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
5: This is the newest.
6: The hottest
5: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon pag-usab ka vibes adlaw karon nga Miyerkules, Hunyo 3, 2026. Kumusta na mga yanong mamumuo? Nang hinaot mi nga kamo nagpadayon sa pagdasig sa kinabuhi. Kauban mi ninyo dinhi sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu nga padayon nga nagmalaumon alang sa mas maayong kaugmaon. Ako si Neda Avignante Esguera ug kini ang Arangkada Balita sa hapon. Senator Sherwin Gatchalyana pili isip Senate President pro tempore samtang Senator Juan Miguel Zubiri maoy nahimong Rules Panel Chair. Og mipakita si Senator Francis Escudero sa plenary session sa Senate karong adlawa. Siya ray bugtong nga miyembro sa majority block nga mipatimaw sa maong sesyon. Og sa conference nga sa press conference nga gipahigayon sa bagong blue ribbon chair Senator Erwin Tulfo, siya na mahayag nga dili uyon si Senador Chis Escudero sa mga gustong iduso og ituuhan sa grupo nila Senator Cayetano. Alas 5.24 na ngayo og suporta si Senador Rodante Marcoleta alang sa gikatakdang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee na may kalabutan sa giingong anomalosong flood control projects karong Hunyo 4. Atol sa Facebook Live ni Senate President Alan Peter Cayetano karong adlaw Hunyo 3, mingon si Marcoleta nga importante ang suporta sa publiko aron mapadayag ang kamatuoran. Ang pagdungog gitumong sa pagsusi sa mga aligasyon sa irregularidad o posibleng anomalya sa mga proyekto sa flood control sa nasod. Alas 5.25, misa nga tug reklamo ang grupong Tindig Pilipinas sa Office of the Ombudsman. Batok ang Senate ni Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla og Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca. Ang reklamo gifile alang sa aligasyon nga obstruction of justice may kalabutan sa giingong pagtabang sa pag-ikyas ni Senator Bato de la Rosa. Dugang pa sa reklamo ang Tindig Pilipinas na miduso usab sa panawagan nga mo-resign si Cayetano giingong ang Senado kinahanglang mubalik sa regular nga trabaho ug dili angay malangay ang mga sesyon ug imbestigasyon. Sa lain pang balita, gipalig-on sa gobyerno sa

Constellation Program nga magamit sa pagmonitor sa yuta sa nasod. Gihisgutan usab ang plano sa Philippine Sovereign Geostationary Telecommunication Satellite Program nga makatabang sa mas paspas ug mas ligon nga komunikasyon ilabi na sa mga layo nga lugar. Dugang pa giistoryahan ang paghiusa sa mga panginahanglan sa gobyerno sa satellite data ug ang pagpalig-on sa mga patakaran aron malikayan ang kadaot sa mga satellite tungod sa space debris o mga basura sa kalangitan. Tanan kini nga mga proyekto makatabang sa agrikultura, pagmonitor sa kalikupan ug mas paspas nga pagresponde sa mga kalamidad sa Pilipinas. Balitang lokal, gipailawm sa random drug test ang mga kawani sa Cebu Police Provincial Office kung CPPO niatong Hunyo 2, 2026. Isip kabahin sa ilang kampanya aron masiguro nga limpyo sa illegal nga drogas ang ilang hanay. Ang kalihukan gipanguluhan sa Cebu PPO ubos sa liderato ni Police Colonel Abubakar Udang Manggilien Jr. o gipahigayon sa tabang sa Regional Forensic Unit 7. Sumala sa CPPO ang random drug test kabahin sa gipalig-on nga programa sa Philippine National Police kon PNP batok sa illegal nga drogas sulod mismo sa organisasyon. Tumong ni ini nga masiguro nga ang tanang pulis disiplinado, responsable ug andam sa pagtuman sa ilang katungdanan sa pagpanalipod sa komunidad. Gipasi ugda usab ni Police Colonel Manggilien nga importante nga ang mga pulis magpakita og integridad ug maayong pamatasan dili lamang sa ilang trabaho kundili usab sa ilang personal nga kinabuhi. Matud pa niya, mas musalig ang publiko sa kapulisan kung makita nga sila mismo nagtuman sa balaod. Pinaagi sa maong kalihukan padayon nga gipalig-on sa Cebu PPO ang kultura sa disiplina, transparency og professionalismo aron masiguro nga ang matag pulis mahimong kasaligan sa pagserbisyo o pagpanalipod sa katawhan.

Bad vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Kabay! Kung rider ka, kabay!

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: pagdaghan kag kinumpra. Kung mao na ni ang akong kinumpra.
1: Feel the music and feel the moment on your favorite music radio 93.1.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

5:33 na sa kabuntagon. O kamo na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 your favorite music FM radio ka vibes. Maon ni. Igawas na niyo mga stepping, igawas, igawas. Maayo pagsayo-sayo diyan ni Kapitan Felix Limutan og sayahang naginusarang asawa o nga si Ima Limutan sa Barangay Siraw.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Mauna ni!
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na kong samot! Diri sa programang Kumbot Paslungkot. Bisag unsa, yeskutan, lalisan. Bisag unsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na ta vibes!
6: DJ drop the beat.
1: Party na to vibes
2: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes.
1: Ka-vibes sat-sat sa uto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-vibes mauna ni.
7: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.
0: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, Tambay Ta Vibes, Sabado Sad-Sad o Bedtime Stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1. Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
6: Mauna ni!
0: This is the newest.
8: The newest.
0: The hottest.
8: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
8: Night and day.
0: 93.1.
8: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni!

0: 93.1 Mau na ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes. Oras sa FM Radio Cebu, alas 7:11 na. Anian na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Anian na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Webes, Hunyo 4, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita mga ka-vibes, Kamara nagpatuman og silot kang Representative Bong Suntay tungod sa kontrobersyal nga pamulong batok ni Ann Curtis. Formal na ang gipahamtangan og silot sa House of Representatives si Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Suntay human sa iyang kontrobersyal nga pamahayag nga may kalabutan sa aktres nga si Ann Curtis. Giaprobahan sa Kamara ang rekomendasyon sa House Committee on Ethics and Privileges. Pinaagi sa butar nga 263 ang pabor ug 8 ang kontra ug 7 ang nag-abstain. Sumala sa committee, nakitaan nga nakahimo si Suntay ug dili angay nga pamatasan ug mga pamahayag nga walay angay sa usa ka miyembro sa Kongreso. Giingon sa committee nga ang mao nga pulong nakadaot sa dignidad ug imahe sa House of Representatives. Tungod ni ini, gireprimendahan si Suntay og gimanduan nga mohimo og community service isip bahin sa silot nga gipahamtangan kaniya. Kinahanglan usab siyang mutambong sa usa ka gender sensitivity seminar nga ipahigayon sa House Committee on Women and Gender Equality. Gimanduan usab ang kongresista nga magpagawas og pasaylo sa publiko og kang Ann Curtis og sa tanang kababayen-an. Ang maong pasaylo kinahanglan ipahibalo pinaagi sa usa ka opisyal nga pamahayag aron ipakita ang iyang pag-angkon sa responsibilidad sa nahitabo. Nagsugod ang maong kontrobersiya mga ka-vibes ni atong Marso sa iyang nakahimo si Suntay og dili angay ato sa usa ka hearing sa Kamara. Ang insidente nakaduwat og pagsaway gikan sa ubang mga magbabalaod, women's group og sa publiko nga nanawagan og aksyon batok sa maong pamulong.

Samtang 367.9 milyones pesos nga supplemental budget alang sa edukasyon giaprubahan sa Cebu Provincial School Board. Giaprubahan na sa Cebu Provincial School Board nga gipanguluhan ni Governor Pamela Baricuatro ang 367.9 milyones pesos nga supplemental budget alang sa fiscal year 2026 aron mapalig-on pa ang programa sa edukasyon sa lalawigan sa Cebu. Ang desisyon gihimo atol sa regular meeting sa board tungod niini may saka ang kinatibuk ang budget gikan sa 1.453 bilyones pesos ngadto sa 1.821 bilyones pesos. Gikan sa Capital Special Education Fund ang maong pundo nga motubag sa mga problema sa edukasyon ug mopalambo sa province-wide school feeding program, pagtukod ug smart classrooms, mobile learning facilities ug uban pang inisyatibo. Lakip sa mga programa nga gigahin ug pundo mao ang 100 million pesos para sa school feeding program. Apil usab ang temporary learning shelters, mobile library, mobile training center, learning kits, educational summit ug daghang proyekto nga nagtinguha sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon sa tibuok probinsya. Samtang DWUP nagpahigayon og site probe sa Sambag 2 para sa mga nasunugan og road expansion. Gipahigayon sa Division for the Welfare of the Urban Poor kung DWUP ang site probe of community coordinance activity sa Sitio Mansinitas Association, Barangay Sambag 2. Kini aron susihon ang sitwasyon sa mga naapektuhan sa bagong sunog ug ang plano nga road or right of way expansion sa maong lugar. Ang initiative gi-coordinate sa mga opisyal sa Barangay Sambag 2 aron ma-align kini sa infrastructure ug public safety program sa maong syudad. Gipasalig sa mga opisyal sa Cebu City nga magpadayon ang commitment sa local government kay mohatag og timely assistance sa mga fire affected families. Samtang ang road right of way expansion i-implementar usab uban sa husto nga koordinasyon ug pagtagad sa kaayuhan sa komunidad.

0: Samtang 27 ka barangay sa Mandawi City nakadawat og ayuda gikan sa Kapitolyo. Gitunol na sa lalawigan sa Sugbo ang pinansyal nga tabang ngadto sa 20 City ka barangay sa Dakbayan sa Mandawi aron mapalig-on pa ang ilang serbisyo ug mga programa sa komunidad. Personal nga giton over ni Cebu Vice Governor Glenn Soco ang ayuda gikan nila Bukal Malcolm Sanchez ug Nilo Sino isip porma sa suporta nga nagkalain-laing panginahanglan sa mga barangay. Namahayag ang Kapitolyo nga importante nga adunay igong suporta ang mga barangay tungod kay kini mao ang labing duol nga level sa gobyerno nga direktang makatubag sa mga panginahanglanon ug kabalaka sa katawhan. Pinaagi sa maong pinansyal nga tabang, gilauman nga mas mapalig-on pa sa mga barangay ang ilang mga programa ug serbisyo alang sa mga residente. Tourist Service Center and Rest Area sa Bugo City, pormal nang giablihan. Gisaulog sa Dakbayan sa Bugo ang usa ka mahinong danong kalambuan sa sektor sa turismo pinaagi sa pormal nga pag-abli sa Hapitanan Tourist Service Center and Rest Area. Ang maong pasilidad ginisenyo aron mahimong komportable nga dapit diin ang mga lokal ug langyaw nga turista makapahuway, makapahapsay sa kaugalingon ug makakuha og impormasyon bayan sa mga maanindot nga suruyanan sa Bugo City ug sa kasigbit nga mga lungsod sa amihanang Sugbo. Gipanguluhan ni Cebu Governor Pamela Pambarecuatro ang inaugurasyon og ribbon cutting ceremony nga maniiniton nga gidawat sa mga opisyales sa dakbayan nga gipanguluhan ni Mayor Maria Cielo Mayel Martinez. Ang pagtukod sa maong rest area kabayan sa paningkamot sa Kapitolyo nga mapalambo pa ang serbisyo alang sa mga turista ug sa pagpalig-on sa ekonomiya pinaagi sa turismo sa lalawigan. Ug usa pa gyud ka good news mga ka-vibes. 3,499 ka delivery riders sa Sugbo nakadawat og cash relief assistance. Gipahigayon sa DSWD Field Office 7 ang payout sa cash relief assistance alang sa mga delivery service drivers sa Sugbo niadtong Miyerkules sa SMC Side City Cebu. Ang watag beneficiary nakadawat og 5,000 pesos nga cash assistance nga gikan sa 27 ka private express og messenger delivery service companies nga nag-operate sa tibuok probinsya sa Sugbo. Kabahin kini sa padayong programa sa gobyerno aron matabangan ang mga PUV og delivery drivers nga naapektuhan sa nagkadaiyang economic challenges. Dako ang gikatabang sa ayuda alang sa ilang panginabuhian o pamilya. Og maukad to mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa itong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa itong hookup programs. Sa arangkada balita, with Jack Batalyanes o Ninia Carpuz o TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras mga ka-vibes, alas 7:30 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lang ni matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa bunta. Arangkada sa bunta.

0: Maayong buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alcos Santugop. Pero mga ka-vibes, padayon ta sa atong mga gisgutan karong adlawa. Galagi, dito sa Senado, ang mga kalihukan, mga interesante kaayo mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: By the way, ato sad nga pagtimbaya ngadto diha sa Negros Oriental, particularmente ngadto ni Kabaib